0: Miwa donu e minon wae kwa so kwe miton le kwa gesi do bip radio di. Miwa so ten miton men. Do bip radio di yo, minon wle wye minan doje la jona nou miye. E yi mon hon, mi se kwa adjok basa miton. Alo, mi yolo, alo kan 01-91-91-91-79. Adjok basa bip radio ton. Hon hon ton le ke nou min. Nou nou kon yi adjok miton le ton.
1: 0h, 6h. Mélodie nocturne sur Bip Radio.

0: metolo berio meto meto ya
1: oji
0: nibi kwi ma ba liro ko ne
1: eo
0: kwasi hui agbeto e awa oya kere kwasi eboa merio kasi e dogun don e ma kwa otu edo sin chobo wa e pe o nwe mi na firin e bona do mo jemero fami no po meri e o to tin wa mi na ipondo en ton kwi wo la khere o ati en kon to tin da ho boro data o da to ro le boro ku e o tena kwe bi po do kwe bi bo bi kwi no ichi o to tin da ho do nwe be a ze un mere ro khere ben kwe ho kwe do ro po ton to vi to zi mi kekekekere kwe bi po do kwe bi po Emazen kun yorun to ko me nena o Papa la peneno agbo mene Dano poji to ho mene Boy papa a pemburo ya vidon Be me fi mi jo ayo meri meri me gbonbo a fi Kwa to da ru tu ayin to glowe La peri e pe kara fi boro yin A fi oran jini koko viro Ene wa na ipon wo la pe a Gevi peso joe ne dogba meri meri we Emenembo akpe men fi Oteli e mebi ondo e Dako mi matuinya Premier dako mi matuinya Ekpe akotu matuinya Ero kwero oteli ro berento e aha Ali e gbeso e doe ne A iminisi Bonu totun we unye to la li e sasa we gwenne Mena ho minisa la gaza E tokuna kwe e khajeja To vito rivière tin egbe o epodo mera hoda ya jigbo mi yen toro me ahoru oso ganjona boy o azon to vito ri bo to yele ne ene ne imbu o ai ne egbe o mi yen toro se mi je yin to ba hoto e wa do to ba ro esi ka yo edu baba tegbe to ba se mi je ka ro gudo to yo Esi me horo le ton we egbe o mi ano mi de gudo eyin lo mere ton kuno pere fi o me no e po gani e no awa nwe o mi ano po nu do le ne me ma kwero fa mi me un to vi to zi kwe vi kwe zi bi ni no yo ton mo ni kwe ro da ho lo bo no kwe oji kwe vi bi ni no e ton ton da kwe no lo ni no e ten ton tai no lo mo ni no e ten ton kwe o kwe kun ka ro mo o ba awuru ajanu ha o ko e me de o do si Le tonton kwe, eva monu kwa bo, aya tindo yin kwa veji, boja so kwe yin kwa veji, adobo ni no tole kwa kwe, akwe zoni indo, toli goji, baro iya bo ise, mwene kwa bole achye gbade, mebi kwide maro kuno kwa ye, mede timbo kwa kuno lantome, beto de timbo ro haun, me monkola, miloko bo fevele, ekwi mebi gudu eno je, mwosi medero fami me o, meno ve uto e di, Neka no pa kwebo mede on na ro vya uto e aloko gwa kwemo me no vya uto eti mede ro pa kwebo mede on na ro vya uwe a aloko gwa kwemo ei kaje ina ai mo no vito e boni na li dejo ana ya ude be me fi maro aha ni de no gwa kwemo to vito e no vito e de da li dejo adura secreto be me fi maro aha ni de no gwa kwemo be me fi maro tu kada de Me caro que a juego

0: To noue minon wa ekpo a so kwe miton le ekpo gesi do bip radio di. Mi wa so ten miton men. Do bip radio di yo, minon wle mwye minan doje la jona nou miye. E yi mon hon, mi se kwa a jok basa miton. Alo, mi yolo, alo kan 01-91-91-91-79. A jok basa bip radio ton. Hon hon ton le ekpo nou min. Nou nou kon yi a jok miton le ton.
1: 0h, 6h. Mélodie nocturne sur Bip Radio.

ipo me no go hanu te mete mele ipo a job wabu ewe soruti nu ye kunkai no nu kon kon tone iru nu mo hun soruti webu na imbu bluto turi turi me we ibe sin de buna si wa du agba ko indo obine to mi to me fi bo francis sin gbe yo ina do inu kon ito be na yin wanu owe ma hija ewe in lin lin ta ji ole ji me iten to mele je na si wude kun ton ru we ton e chire mi opo alo che me mi ka gbo bunu mi na wan bo ko do o game razak musa ewe no mo ji don bo plan assist do tin do bunu Isa.

0: wan otovi oto sileole tekpombo hu ya fo kwaton kunu gogo emi di kaka je hu ya fo gbaton gome don ali nu ida zakwe do temeteme bonu kon ina yin otintin tope mind o konsun tabo inga yo eyin we kanu we gbomo hun tonbo eyin ku tonun dodo danda menado si uso te do tuton fraternite we yin o hune on docteur li ni tuntun to le ji le quatre vérité e ton igbe do mejile nu bo e chobon Autogan binetu oton Patrice Talon nando yibuanu otovito silero baiba yo edo ajama chionu najino he non daoni beno do indudu tobu non diwe he teme teme ne yi dome jile mi retunu kwedo kuro po uwa liwe he orgudo emi tombo indino tobu diwe ha emi liyengbe liyengbe ufe wenu podo eko yin awajijesin wenu ekwan e ase emi ton ene on ekun jo emi do wede bunu mebi nido ajama chionu o Claudine Talon e les quatre vérités ouais si oui de togan Patrice Talon bon d'ajino san wado awa tome liebo yesi hudo nu kwedo we kwe eyin les quatre vérités ton yo oji on la bon to mo bo kasi o gonu eyin o le matinal we yo e lo ayiti me do me jele bye bye yibo e ko dudu o sin po kwa no foto me jele romia ti wada yi e we ko sin po ne on jina chinjo we jinda san yo de medo nu komiton le ji we si ku ren o togan o Patrice Talon e si hudo beni do lo soro nteme teme teme e bloka kabo bine tuo e ruti waton je egbe jine iyo e na levo gwe kante inu bo gudu iyo kuna inu bo nu e na emi umotoro kwe emi ton lo kwe tenwe e tovile e ganje emi ubo sonu emi esin ye kame gbede kwan uo le matinal e wede gofleme e ne leo li egbe ni egbe do e ni o ton ton tole ji maten libru e lo aya paru kone onkwe dome jele o kwero polo po bonu e dogan to na bonu e mo ni ni sin le boyin dudu to mi le ipon bo pon bo gbeje pon iyo mi mo ro gbe to ro polo pa ton weyin me bo ehen on ina ze yan wa ina so o pla ko na le ji to ga in bine to to e Patrice Talon e de yeto bo so ru we ko oji bo wa de to ga in to ga yoyo rumiya di wada ye sin ye so bodo tuton bo ai de eyin Abdoulaye Biochade so ro te atan go me do me jele eyin do me jele si ko yi to to ko bon nkuma merci abo iwa iton do to hwe me iton bo esi ku yin afo mo un de to teme teme le yo le yi ne hun bine to ro ti gbe diyan e me edo gan le yo e do e matin libre de e gbe bodo de ye e ne le o teme teme ne on la bon to mo ka si gon le matinal do me jele mina le kendo o ho de vue wu le ji ho bi na yin onu ke do to yo we no le ina jinja yin bo na si ku da paru bi le to mi to me fi yo le ekoto nu li egbe li egbe be na si ku lo kutonu sin ayo jiwe na ze bona in blue to di dandan mileton do ido soro ho e ne oton do ini do bonu o mebi ni nu kunu monje meto le e ji won la bon tombo kasi gonu le quatre vérité e wa do mejele ho bi po radio do fibo si ku iba bo ati me yo mi lo mi an soro wi ko jile ji re livi do propo o kande aizen e we ye fin la sit sou ton sit din ba sou e ka do mi so ke be a ze ko ne so e jonu sun ho no ton ho wo e si ku yi ho ne o henu do we do gbasa e ku ton ton iwe nu mo won tin bo tin gbe le quatre vérité e we do le ni do bonu ini nu kun mo je meto liva do propo gbanu kundo po jeji ewe di tonu gle benando in le toru hu ya fo kwa tonu kundo po go ije hu ya fo kwa tonu kun we go me on eyin o glesi mi tole na ma logo teme teme bu dan le gle ba wa jina do in tin tin to ewe ho ne yin onu ren to le matin su tanu ga indien ton Patrice Talon po do romia do ala ipo e dan ze we ma so jonu ye de bo to na inu kan de jio asan ko je u bi yo eyin le matin lo yi ze fo fo to je bo so do we ko to egbe ton jinu ko jere ma le yi ma do nu pepele yo yi ne Razak Musa na sisa do tin e na chenu mi
1: Eko aton nou kon lopo kenfo Bipo Radio Edo to emine sinkouton
0: Nali numboli gankukuwa wetenu eka eka na to fongwe nete do fongwe okadi gankukuwa nali numboli ya Eindo ayi me vonu me bonu edo nou ho e fide yo. Eno biya gume mwa je wedu ji. Mwa ndu webo. Ya elo se game nya. Ya elo e ku game nya. Edo aje du do ji. Bo me ono ton san gume me. E ku game. Ene on. Ya wane ho ya ku game mwane. Ya ne. Woy. Ute ya don ho ya. Eton da gume mwane. kwa hena do nali nubule nkan kukua nali nubule ali nkan kukua numa wendi wenye nebo nyale ali linto anjo no tibunu eno ali nubule wao e sinfong wedo huitono nali nubule nkan kukua hota jita jinu wata jita jiridu asitue.

0: kwe do kuro po wwa le we ren ol gudo e mi tombo yin ni nan tombo di we khae mi li yengbe ufe we nou po do e ko yin awa di jesin we nou e kwa an e ase mi tan e ne an e kon joe mi do we de bu nou mebi ni do a jama chio nou o Claudine nan talon an e yin le kat verite we si hui de to gan Patrice talon bo da jino san wado awa tome liye bo ye si hudo nou kwe do we kwe e yin le kat verite tan yo o ji yon la bon to amobo khasi o gonu eh oh le matinal weyo e lo aitime do mejele bye bye ibo eko dudu e osin po kwano fo to mejele romia ti wada yi e we ko osin po ne onjina chinjo we jinda san we di medu nu komitan le ji we si ku ren o to gan o Patrice Talon e si ku do beni do lo soro nteme teme teme e blo kakabo bi de tuo e lo ti wa ton je egbe jine yo ina level gbe kan di nu bo gudu yi yo kuna yin bo nu e na mi motor ko e mi ton ro ko ten we e to vile ganje e mi wo so nu e mi esin ye kan me gbe de kon wo le matinal e we de go fleme e ne le o li egbe ni egbe do ni o tun tun to le ji matin libre e lo aya paro ko ne on pe do me jele okwe lo polo po bo nu e do kan to na bo nu e mo ni ne sin le bo yin dudu to mi le ipon bo pon bo gbeje pon yo mi mo ro gbe to ro polo pa ton we yin me bo e han ina ze yin wa ina so o pla ko na le ji to ga yin bi ne to to Patrice Talon e de ye ton bo so ru we ko ji bo wa de to ga yoyo ru mi adu wa da ye sin ye so bodo tuton bo ai de yin Abdullahi Biochade so ru te atan go me do me jele yin do me jele si ko yi to to pe Nukuma, Messi, Abo, Yaiton, Doto, Huya, Main Tombo, Esihuin, a form, only Totem, Temele, Yoli, Yene, Humbin, Toro, Tibi, Dion, Eme, Edo Galeo, Edo, Matin Libru, de Ebi, Wudu, de Ye, Ineleo, O Teme, Teme, Ne, when I want to move Hassing Gon, Le Matinal, Dome Jelimina, like and do, O Ho de Vue, Le, Jiho, Binain, O Nuke, Doto, Yo, Wayne, Ole, in a Hanging, Buna, Siguda, Paru, Bide, to me, Tome, Fio, Le, Ekoto, Yangwe, Yangwe, Bena, Siku. Lo kuton sin ayoji we nazi bona imbro boto di dandan mileton doido soroho ene otondo ini do bon maybe ni nukunu monje meto le e ji won la bon ton bo khasin gonu le quatre vérité e wa do mejele hoibi po radio do fibo si hui ba bo ati me yo mi lo mi an soro we kwe jile ji re livi do propo o kande aizen e we ye fin la sita sutan si din ba suo e ka mi so ke be a se kwe ne on so e jonu sun honoton ho ho wo we e si hui ho ne on henu do we do wa sa e ku ton ton e we nu mo won tin bo tin gbe le quatre vérité e we do le ni do bonu ini nu kun mo je meto liva do propo gbanu kundo po jeji ewe di tonu gle benando in letter we are for kwa tonu kundo po go ye we are for kwa tonu kun we go me on in Oglesi mitole na ma logo teme teme buna le gliba wa jiena do yin tin tin to ewe kone yin onu ren to le matin soutanu ga indien ton Patrice Talon po do romia do wala ipo iranze we maso jonu yede bo to ona inu kan de jio azako je ubi yo eyin le matin lo yeze fofoto je bo soro we kweto egbe ton jinu ko jere male yi ma donu pepele yo yene Razak Musa na sisa do tin ina chenu mi
1: Kan eko aton nou kon ropo ken fo, Bipo Radio, edo to emine sin kouton.
0: Nali numboli gan kukuwa wetenu eka hae kanan to fongwe ne te do fongwe okadi. Gan kukuwa nali numboli ya, eindo ayi me vonu me bonu edo nou hoa fideo, edo biya gume mwanje widu ji, mwandu webo, ya elo se game ya, ya elo eku game ya, edo aje du do ji, bo me anon ton san gume me, eku gan. Ene an, ya wane hoa eku gan mwane, ya de, woy, ude adon hoa hoa eton da gume mwane, Yako hen na do nali numbo lin kan kukua. Nali numbo ale a lin kan kukua. Numa wendi wenye ne obo yin ale a yin lin to anjon no. Te bo nun eno a yin lin ugloa o. E sin fong bwe wedo huwe tono. Nali numbo lin kan kukua. Ho taji taji nu wa taji taji de do asitwe. Bo ekono a ze blu li le so a sotun ta webo. Eno wewe anje li lin jio. Ewo nali numbo lin o gan An kukuwa, yo flafo, webi ya wede bo, e asupo da sipo sa e jimi di ne, yo homa wendi, ewe, e go sobo koto adati, bantu etan anu, asuto e kakabo, sunu an soho e ne anbo moro me jile, mi asoro ha gaji, a, bon wero fi di emi aleli, ni mwa li gan kukuwa a fo, alo mele sinto. Dikle do nou taji mi anin le yo e lo kbone nou e yin kobe uto di ou ne yo nan domi he yi o nou kon nan li nou bolin kan kukuwa o flafo

0: Radio. Il est 16h.
1: Pronto tendo kweji me anse nui jero tolede. Bip radio. Edo to emine sinkuton.
2: Oui, ouais, l'on a d'autres amis des années d'yé, vogmon diwe.
3: Ho, ren, ron, nou madona dje, boka dje, doto, bakende ou, si teni be, ya ho souzangbe, do gan ou roko men do pip radio di.
2: Ho souzangbe, a zan fo tango, nou hwa son, hwe a fo, ou kwa ton, nou kondo, kbo goton, me chile me mi oku do gan edo, ki hwe, ibo kudo wan edo nou, bip radio miton. Edo anje aboka je sobo nando nanu yen midina ton gbezon li zun lo gbegle ta fi revie 5 ans en medan yon do propo we ewe ko da si yeton ko en kontan vide vous eti ni bedo in jiji tobo vie neon notando sun de vous sin khosa do meji me video popo di blako yi atom ko ru yan edo ede sin khosa e vie sin kan amede mele vo san si yin kun do popo hoye ton sa yo e ko ya zo me on kaka ya dogoton ko da lo mi ton me fibo ya do nanu yen mi de na wa ke sin kan me do totali gbebe ne to oton Dodo danda, yo po ye makado, sun konton di ne. Dogo nou konton wa ne, we go lo. To, ewe no, do edu mo yika, vie de sou lontan. Hwa do pou non lesan lome, e alomi tomen bo. Mi a vlon kanton nou me. Agbo men, kan do fishi, kan ome. Ba bra de do, di jewe da yo, di don. Hore ato, hore ato. Kwe do pou ogwi. Hore ato de yo e yi. Zon dimbo. Vye na. Eblo devwa. Kwe fosin. Nwede yon solo te bon. Kwe je vile. Kwa do e kase wima gandji a di yo. E glo vye ne yon bo vine yon bo do. Fie rena gbon, bugbon fin, bo no ganji do gbe greta fie. Hoi ne oloda lo mi tome. Ya sodo nanu ye mi di, na mi blo mi de do bon, mi na ikone le ji.

konton do me jime. Vi, yon yon chon e jie. Do do to kwe ma do kuro po we. Yon we do vi jiwe jie. Aswe ye ton. O tre tre san pa kwe di, ye di. E sin kwa sa we, ye di bo. E tu entera si ton, eh. Kwe un konton. E yin dame jile, aswe waka o ya zo, akbe yo. E do konon, de vwe bo, konon we no a yin. De de to. Pronon yi do eru mo yi, hey. A dago maton a. Kwen konton. Dodo dandan yon wotu en toro me jile. Me yon sa emi de kwen do ewe da dago wawo. Me yon a fin wu. Ewe yon dago non. Dago jiji sin kwen nou maswa. To yon do. Kwen yon yon ren nou wazon. Le yon jivi wole ten e yon gbede. Aso je wan, yo kwa yo hodo yi di. Toto kwe yo. Uwe magwa yo huzu we. Sunu we kosa we yon wande modo miwe jivi. Yon wanka modo me jele gbede. Mede fwe, kwa doye mi kwa, tun tonne yo esin ya dogwe bo, mi doye jijini ito. Sunu wan diyo kwa tun entero me jele asye mi ton vi, eji do vi men, uwe biyan. E kwa kwa kwa mwoton ni wabide e karo. Alo do, kwa kwa kwa kwa kwa kwa do nou miwe di. Nya e do kwa eko do asido kwa kwa we. E waka vido kwa me ame. Si ton da kwa kwa di blaji vi. E ne ya ton mo. A da we go e o we go lo kwa jido kwa. Lo lo kwa dade do unde. Yon we. Do mele vo kwa sa di mbo e do kwa ni ye yo. Eje, je, yon nou kwe viye do, sun di, ton zin kosa e yoroji. Yon kwe bo, yon awa fine. Suto e do, biba miye ba do, jile do e. Kwe yon konton. Nwe jije do, kwa, le sa do, kwe mi to lekbe, yekbe di le, yekede ne. Ni kwa lo do, kwa kwa we, kwe kwe. Do me yon kosa we, E de dimbo jivi nou mede vwe, koto entero me jele. Me le eko gosin kwe kwe yo eno afin. Nou emiton duwa, e ya otu mwa. Si dato, e kani note. Yon nou da sou kwe. Bo on le mon. A gonji jaro. Fi de vwe bo deje deye. Mono banano a ye. De non nok beme fi bono non nkolo a eno akba. Mi ale kwa kwa jino mi kwe de vwe nou. Gosi revye sin ka ome don ho e un konton. Wake yi, sin ka ome don. Vye ye jibe yi viton da ho e. E do zande ya dogono yi, o jiro jiro to. Ye me yi kha ame sin vile e bon lo, bide. Yok po e lo makado, sunu gbede do e bon nou. E non nagwen, kekabouni non tonde li, e so yi do li, e do ne. A dogo konon ton. Si bidi wa yin ti toto bo. Yo amon la menje le vito dodo dandan. E de souwe non se vito, sof la. Bono da dogo ni. A lugwe no, a li le fine ya ho. Dopo lupa tomo. Ya amon la menje la ho, mi ton jak pig bagwe. Bobo ba fo in charame. Ron sin ha ame do to vile modo. Mi la fo nou re. Donk pa ou kon si yudo pa bo nou. E de sou so vit. An so vla ou. Beswe imbe do do. Do do eda. Ou li bo so e jonk po nan. Bo je wè do po nan. Le e sak basay po nan. Le lo jek be. Tombe e rambou. Ta on li sin pe yo jitan. Be do liye mon konon ou kwe do a e. To ya on li ni nan gole we. Alo kwa e re yitan yo. E kwe de we o a ho. Fie kwe e budo me an. Le kwa yi fie gosye. Tchen.
awon isin pono le oye de modo mejele yan elo e bi ba bo e je kwedo tuton fi edie huwo so ai jonu pono eyin ha emewe e donu bara sionde e mo nu ame no vichele wedu ama se domiwe ye weda lo donu kun che mewe bondo ya fo yan yan on de to nton wenu eno dosin ha fi ye ne kaka ba dogon ton nu ton ya fi to ewe do me ho en honton se e kan bile to mi ton ton ewe gbe do vito kun ronaldo ho ha vito o novi novi dona yi de dato to don numero tiro apa e ne o pelu 500 li nu bo su podi e wa ke sin pono le san lo be alo de eno dudu na so pa nu ko en aro ton fito na yo de pe gba lo pade bu gbobonu mere fu ida pe nu kun de unu e ero mo e bo hwe dudu ha e bonu su de fu e ka ida vlafo alo sunu o wa ida bo je ko ton gbo ke nko to yo fi su ene san so we so do mo asi tona wi pe po e pe do yon ne ho wa ne e gbo bo nu ni no nteme su tanu ga ndien ton bo nkan nu mi bo nu mi na pon nu ye me ho ka ya to e lo le e ro ve me wa e mi de le ko lo po e gbe mi de o ho ka ya me we ho li do pro po tanton do hun de we ho yo gbe gbo me kan ofisi ayoji asaye de me mi dogudu wa iye yole hore ya toru po abiyo ko yo gbe pe ti e kun obro sun atan yi sun re ne vovo o e pon wa lo ton le pere pere yole e pacha ko en konton me do to le iwe na pon nu me ro we ton nu me le ain of laugh on way at the Bohia Dion. No hobby, my bra bling one, no hoopo de goma hoopo, mlawe. E wine ole at Riale, do calme. A Riawa y and I, John Jolo, Poganta, Chuchobe and Tohuwe, Chobe and Bibeto. Mamoro, your leg will be on Poya. A concoja made a jiggy diggy mo. Zayo e de me yi, mi do gudu wa yi din ye. Oh, nou na me si ho waton. Bo viton, do po a yin si so nan vie mi tonto. Vio pon kakaye nou na me e ne yon, ekba o so jo nou. Me yi me ho ni yi kpe di yi. Me yi me ho o yi o yi edu. Nou e yi, yo kwa ukwe vio ne yi. Wawe nanu an bo kweka yisin no vito e sibo in dudu to. Azaya resin kudu we. Me nanu me edo ado. E ne yon kambi yo we. Ne a mwotu entero. Nyi wedu nu an. No vito e. E we nso jonasin kuye kadu. Akadu nu e den diye kwa kakuo. Yo po kwe titi yo e mo kambi yo. Me di ton we ne. Azaya de me yo vozen. Aton hole e ti ton to. Be kule ni na meto. Yo kwa kwe vie manu anu e levoze yo voze anbo so jo nou dadaton. Dadaton du yo voze dinye yo. E jadru doji. Nou mana yin mumoto. Nou mana yin didoto je tonton si nou tonji. Mfra kwe di si yin koma wa ekbe diyan. Talo kamaro si kebo yinu edo ede ebi. Mbali bali mbat e jadru doji. A gon ji ton e yo. A don nou li ek belik be ya. A wali ek belik be yo. Bede yen don nou moun de ya. Dodo dandan. E bon lobe jele me ye yi men bo. Yi hoke ya ton e ne yo se fi yo. Lo gwede jele le fine bo. Fi kwe fi de ton je ouve moji. Fi no masi ou se mou bo chi kwi ya yi. E ka hobi yo fi ye do mi do. Bo gwa dan nou. Vipe vio nungbo. Non,
dosu gbeji e yiro kweto kweto do e re na dogbon yi bo fi fanatin isi e lodo e lo ton ru kweyo gbe ti yedo ri din beyin aso me vie yedo fi e na yi gbonbo la meto ano gaji be eleko a kwe gbe tagba e ne rute hore ato e mi kayin alote e mi ka ran mi kan do yin kho ne on luto na eji ewe re vado emi lo jede so de me jie avo si ye yi ho bi aton de me kesi wa je meji ro kwe ogbe adagbon nu me teme teme le wa ku go na we do vie ven do e de yo noton wa je nu teme teme ma do ale e doji vie mi ton die kado fie e na no din be na pe nu kun do tu ton be amo e de me e ye me tatan e do kwe ogbe to ne mi kan blogben alo te mi kan ran kan du kwe ne ona te mi kan ran mi kan pon e mi eji mi yon do to bip radio 01-52-52-67-67 me lo to kwe 01-90-70-17-05-05 yon le 5 me lo to kwe kan jem isi

0: Mwiwa ilo e midu tuwa e jinye, vogbonjiwe, mikudo bejinonu bip radio.
1: Bienvenue chez vous.
0: Adjo, adjo le ekpo mwa. Kito me sel ti se fide, akawotu mwa. Teno te gwa de nulo yi te wewe. Kito me sel ti se fide, esi ye kamwe agbon po mwoda jodwe voto. Eve ou de bua, ya ou bosi, 10, 133, 10. Kon fonfeto e yodo kikowe. Fonfeto e de we koye, e rene na sobo ruzu adjo nanwe. Anado me yilowe, anado mflag be jiji we. Nwa fe do me SMS le neon zon kwen kwen makwen. Evo ha, aso oche. Akatunwa, bonu kwen ando home home we binwan, Celtis fide, leto nou devoui devoui e yon weblo forfetu ekpon enenu li ekpon wan, e so yon kendo kwen na son wia e na nakaya ton we wogi e yon kon konu ablo wo, ken kwa tonne akomo so ya ane, ade chakido kwa tombo ho forfet nan, e blo kendo kuro kwa kande o 50, waba akozin etoile 133-10 anamon lene le bodu, abi yon flag wa jiji, bozin aplikasyon e yon Celtis ton e, apowa koto Celtis fide kwa, Soutoui, Soudawa Djemé.
2: Celtis, c'est 100% moi.

0: Radio Bénin Info Première.
1: Bienvenue chez vous.
2: Omi tutu tiru, eja tutu tiwonu odo. Awon ebun loni repete, se omo eto Celtis Fide. Kini o tunduro wo re mi. Eto Celtis Fide, yo mu oje ebun lorisirisi lofe, irorun lo bade o. Sati darapo mo eto na. Gba ori 10 133 10, ki o si ra forfait, ti o mo gba ebun lori ipe, data, SMS ilimite ati bebe lo. Se ori ore, Celtis nje ki o je igbadun ti ko lafiwe bayi o. Forfait oni kun meni ora ogba ami marun fofe ologun pon yo mu ogba ami marun di logbon fofe oni apo kan yo

0: de Bip Radio. Et nous tous, nous nous écoutons.
1: Nous disons que nous sommes de Bip Radio.
2: Loko sa 5 ans en main dans, mi a tout un trom en jile ba balade, timbo en jidje toro sonne mi do goudo, wa yine yi gbe toro propo a towe, wedo yin gbe me fi go sin tobo, reb yo so, e we siku yan wanda yine yon jidombo, bada bada yine yon do yin tintanto. Vive do mi we yi di yon yin mondo na, gbe de kon a mi loka mondo na, yi me yi do nun bada bada sin do we, kwe 5 ans en main dans, ne yi yo, ho itan jinjan yin do egbe sin a zangbe ho ido teme teme le ne ho ho ne anka yin gwa jiyo ko untan ya so bu na so da si nun do propo mi tan le totali gbe mbi ne to otan yi na jino alovi de tin bo e to ye tan yi yo we no mo bu ran do ho ni de bo do de uba atan go to vi to si khale me mo ro me ji le kuno le iro na si bu na ba ho ne on do tan we mi dandan e ran bo bi a on ni sin gbe oji alo je o tu tan ho ka yin bo aji yo mi ale fo tun do idu sro tan mi bu le ku do O gae do kiko e boku do ma ido nu bip radio mitan Wilfried Jesu e yawa yin me bu ran pe nu kun do nu eko panta eyin pono sin oho do eyin o to pon lagba sa loko sa 5 ans men dan tan te ka je do kudo 5 ans men do loko sa sin ayo ji so ne mi do kudo ayi aji o ti me do me jele oho vie bo do yin o me bo yan zo me vi mo je no vi tan Hey, dossier yo, epo epo edo. Atisa, bo hebio so do don we yo. Yeme wele bi hui do yin o kuku toro. Tentome a zon lupo, a zon lupo. Yeme wene le bi hui eka yin a zome vida, a zome hui lisi meton, ha meton. Meditin bo yo, a zome hui lisi meton. Akwa hui nukon nukon ton hoi sa. E yiro do o katriye mu yo. E we iye yo, e di ye yan. O sunu mabu yin ho vi yo yo. E yo, segundu we, e di yon a zome hui lisi. Si metan akpa ho e go ho nou kon nou kontan sin o asa mi fro sa e we ye o edo yin o dide tobo e go sin begle ta fi bo e ko be ye so se fwe do son e mi do o gudo o wa yin e mi se sin o fi yin loko sa sin kan me ibo molo mi lodo na yin do yi do sro ton ton on to polo yin bonun bine to na do yi to bo na ikwa yun mle mle ni unan vi mi tan e fwe e de e ton man ko ho gan Oko ane yo, e yin beta te ite me we, kena yin o ni no to a ji yo, mi anu kumbo egbe san zangbe, e we taragwe bak pondo, tin bo, o tin be, un e yin, o beta, e yo do, o pulu ane yo, e me we pulo yon de bo, e yin, Argentino e de bo, Mexico sin to lo, e do yin di de meto, bo bine to o, e lo do, yin a, beta, e ne o meno to, e pon, beta, e yo do, grupo B yo, Brazil Sintuo, Tanzania, Sintuo, Canada, Sintuo, Podo, Angleterre, Sintuo, Po, Devo, Timbo, Yin, O, Polo, C, Bo, Ede, Omi, Amoro, Beta, Ede, Me, Ito, Ede, Me, Teme, Teme, Francais, Sintuo, Podo, O, Corée du Sud, Sintuo, Podo, E, Yin, Equateur, Sintuo, E, Podo, Ghana, Sin, O, Tuo, Ne, E, Po, E, Si, Hunon, Mon, Kombo, Edo, Yin, O, Tito, Tobo, Pon, Klen, Klen, We, Oro, Pulu, Ne, Ya, Izen, He, We, Edo, Yin, Mi, Ma, Yin, do to go sino e jibo fan kansan li nou bon mi me e ko ime mboko lo hui kwa kwa hui nou kontan hui go o loge de 5 an men ve do kwa po do gwe jiro men de po sin a iyo ji gwe de gwe buda iba tenpo hui nou sou sa iyo ji a kok bato po do a glak po la zon to po do a glak ga de kongwe po do o khe do men 5 an men po to gwen 5 an men po do lo bo zon kwa san iyo ji koko to men san iyo ji e yisin da Jono ho gan o ozan men o bina ba simpo sin gan o sin gudo fine kaka ye so e ja we azan fotan kun o po go sun zan eme mi di ton ero gan o mesin o gbolo men don on ida iwe na zon bo yon fwi kwe yo e bana ti imbo o ti bera pa mi ton le kwe ya kriye tu sin wero gba osa yemen lo propo aizen e aloje yede le oro barabara ejeru epe plage sin kan medan sin ye kan mebo flo mi on do yon glo wa inu bo e vun gbogbo e oji bi si bo bi re to mewe nu mo inji je to de jinja inu ho itan kan lo egbe sin azangbe yo ibi e wudu ble ba to bo nu ife do yi we di yo yi mo nu kun je me gbede pon han e we do in tinkin meto me gbe sin we meto da pa itan ko bo yin o hwe we to de bua me yin o me gbe sin we meto yi opo inu je do jitan to lo yo elo kan lu ho sa opo lo elo wa ho sa fine gan ru ko me sin gbo lo me fine we e si ko hun sin o nu gbeje pon le wu teme teme da yo ji me gbe sin we meto le le modo me jele ba ba ni je bu gbon fra gbe jiji bi si yo ndo gan ji we o ko ho ni on le pale de congrès glo glo ji ni o era yin ti da to bu na si ho yin o ko ho so ru fine to bo me bi na dron do bo a kon be na do na nu yen gbe ne to sin fi le bi yo nu mo hun e na yin bu na pla me ton de su me le bi yo ro me jele gbe de e kun si u blo mo o nu e khle gbon gbe o ji yo e su gbo din me a ro yo po ne le bo me gigi na le je ho ma do ai do ji mo nye me do nu sin ne le lo yo e lo kaka tin je fi din yo e kun ko si ku ko do we ton bo do do dan dan iwe sin do to e gbo ron glo po mo yin ho do to bu le na ku do gbon do create sin ko ro gba sa e ko do se mo le na yin yo to wo so bo so ai ja gbangba won za ton go e ai do sun ko ya fo kwa ton kun ro po go ton we na le ajinja yin bo se ta kule do wa ho ene o kon bo bi radio mi do si se ton o misia go san pa ene o ko ebona si ko yi wa ke sin kan me don wa ke san yo ji o mi a ton tro me jele adogo wa ye ko mo ro po we go lo ku le mo ton go ko imu mo to me go do ho nu ye fi a ji o hu zun bu pa cha to vi to si ro ha me le mo ro do do dan dan to ko e po eran do e ro mo e ba dogo na do yin tin ton to po na le do an si dan dan bu na kan ho bi o ya o ilo e yo e han bo bi o a won le sin bi o ji don na don e gbe do ri mo ku do e le vo son bu wa yin o kweli mereto aloje ututo yeme yipo no boyin wa ke sin kan meto le yo ira lo durun to me do e bunu nu die do e bunu esi hu ya fo ne on de to na si hu jiro do o kule sinu kan do do ho ha vi meto alo do ho ha me ko ino vi meto yo o se wa don de nu do bene to mi to me fibo e no e lo ho ton do e do wa ke sin kan me don wa lo pa de bunu mi de ro si si we je yan mi lo na le ton mo bodoro dudu e mi a to en le e yin ho ro nu e kete me Kela gorun e an khoswo ton e yo gbeto ro poro po kene o tenesin hore tin bo mi ayi no kwebe o lorun e u fe bo mi do mo ro kwesin kan sin apa pe po donu tito san linu po yo mi ani ta me pon de o we sin hoye ton bo ze gbe mi tenele do ro iba yi we sin so ne mi dogudu wa yi ne yo ne ka si hudo u ve ne o si ha yi gbon ya ji yo ilarion o kenyo e yin gambodo ndo o beta yo ro pa den bi ne sinu ne yi moro me jele han re mayon ha ikuno jiro sino ko ta gbere pon o me gi okun bi o be na do gan ko e da de yo mi am yo gan e do to sin ta ni re le ko wa gbe ta e ni on jibo nu ebe ya zo gbe mi ton do nu e se zo wa to me mo mo ke la zo nsa zo wa to po do mo jina to ne le epo yin gba zo yi ton bo ni jinja yin bo do horo me de sin o te ti yan yan le ji mai mo a ta me le pon ko da zo po e we ko bi be so e sin do me ne le yi do pe gbe na no ma do ai ka ton ne le sin a kon ta we ne le ji mi ga we sun kan bo na si u mo ye be gbe ngan bo do do pe ne o sin we bo yan yan se ho ina ni ta me kon de o de bo do de u po kara de a gbe won se do a gairo to o sin anu ibunu yi lo ni ikopon lo jije we do srtb o ibunu dogbo ti sa podo sin kan da we po ni tin toto e jire mi oku wa lo ti me fi sin kan pro set to me chubo ina yi kan tun to o mi bo kudo o san bo kudo o mi do to bunu iso

0: wiwa ilo mi do to wa ejiye vogbon jiwe mi kudo gbejina nu bip radio
1: tan we ko aton nu kun ro ko kenfo bip radio e do to e mi ne sin kuton
2: o ravivi ko la liboja eyin